Eti de woman imuno ene wase mehwe. Nyame tutu menyoma ye. Ayane sana so timi kasa kire ho a. Obetimi akwa nim. Obetimi apem de akwa nim. Se wanhwe ye. Na ma de atwom ne se oso a. Abusua obeya ya ya ya ya ya. Enu baby a.

0: ne numa suma zem. Ono so ara de baba bonte. Sora asem mu ya bodan vonyo. Etra ho. Nu nu ho na sre. Oje bete ne kwaja okura. So who the cafe?
1: Era tromicon.
0: That's my way.

0: Hey, hello.
1: We'll go up and take a bite.
0: Hello. Hello.
2: Yeah, hello, Magwe.
0: Yeah, me Josu.
2: Abu Kodiye.
0: Boko na unswe.
2: Onye me adumu ubu mi wige paya mi de. Na gama mi kwa chaba kufa yuma kebe mi de.
0: Ote.
2: Mizi uma mi kwa chaba mba kwa.
0: Last week me ye kwa chanku etu udiye na yungu ni zi ya wai.
2: Ah, okay. Ni tu ya tuma bumusu. Mi ti upa hodi ya mi de. Ya tale so.
0: Pam. Abu Mosu.
2: Ah, tu me chata manu ta ufo abu Mosu yina. Yo fe mi tiko yina akum.
0: Wow.
2: Mi ti ima de biya.
0: That's a pao dindi saying.
2: Mi ya kata de kwa kunya ku na kwa kunya ku no tam to ka ba ila o ka si ke nya ku ha no die
0: okay
2: let us from pa
0: ai me hu makao pa
2: ah ni e kam
0: all right ya da se nyume pa na busa nyuma do fo mien sane nkoi
2: eh ne me busa ma me ya fa ne madare kwa tu a
0: okay
2: en la kwa si poku ano wa ya duma wa tama ai
0: Okay.
2: 4.5.